0: Cholérnach ó Ambal Aonig Ivara dó the swell. Tom díreach sacha ag an tapspad ag an bhuinte seo chóirde agus tá sé in aimdom an tún is mó sa tír a roint díor se solar gasú mé amach an tún atá gaoine gibhar a hain éis na muid siir le céile lenar top 10.
1: Seo iad na dé hits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Miley Bass Persuade. Fontaine's DC, Marianne. Eight. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Prospa, August Clooney, Free Your Mind.